fa Israel nyame owani de wel nyame asumbe hi Yesu Kristo rekasa enti andofon munya suntie pe obanankasa ni die mu nanankasa ni die anye no na dudu awoji ni di ni di yi no oma won tumi se wonye onyankopo

Wadiya fiya kami fiya wana dumwa. Mwonsa mse yesu ya ni mwenyamu hoko. Kami finu mwenchila wakati.

ya ma onye wato na oma di ya udi ebia emeti we se san se de wadi sina ma udume no enye yi ewade mu abra enye wato fofo.